Yesu enzi Yesu oko aziyo tamba kuwa kurukuru na titi kurukure ndaona rumezi guru nechana chindumurwe makuru kwa nechetu tamba kumatate kuru manasikana angade pisi ne mapuru kwa wano ziwewe kuti makuru kwa Ano kuruka, makuruka, ocha kuruka, makuruka, iwe wano kuruka.

kumusha kwenye munu wese vanoji vanisa munu pa mei kushika Jesu atoka katira ngane pache umwewe aiwa unezivindi shikutofunga vani vipano mugovera usika jisani unesho uwera unemusikano shakutokera ingo pa kama time unodazo kumarai asija dambu katwain.